0: Suling, ah! Ni aka mangkudiri sa banyo sa akong kwarto.
1: Ah! Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Ah! Rape good town!
1: Aw! Oh! Dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana Choling, kana ganahan ko ana.
1: Alaoy, kalain ni mo Sir Barry, muot nga gid ka sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita sir, abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas. Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo Tono Bugasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life, sama sa itom ug puti murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa karelasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Kalagot ba, uy? Way agas nga tubig sa banyo sa kong quarter. Ang maayo ini, kay dili magin mahimong dili ko maligo, no? Kay iga mang kaayo, pues. Adto ko sa kwarto ni Sir Abril. Kay to aman sabsya.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kini tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinisab niyong higalas, Kuya Arn, may guban ka ninyo, sabay sa paghatag kinabuhi. So, sa katampo nga giaswi diri ka nato, gama kiniso sa kababae nga si Casey ang atong sindir karon. Pero ang story mga higala nga gishare ni Casey diri ka nato, saya sab kaila nga si Tisa.

Mga higala, makaingon kita. Tungod sa atong pagkamatinumanon, unsay makalimot ka nga, ang atong mga ginikanan kumawad ang atong respeto. Makagaba gyud ay. Para masabtan ninyo ang maong kaagi nga gi-share sa ako ah, ni Kisi, may tungod kay Tesa. Akong tagaano kinabuhi, pero sa dili pa, ato siya ihatag kaniyang pangayong awit.